Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korinťanom. Bratia, my, ktoré pomáhame pre roboti na Božím dieli, vás napomename, že by ste blahodať Božu neprejali daremno, bo je rečené, v dobrým čase jem ťa voslúchal a v deň spasenia jem ti pomých. Smoť teper dobrý čas, smoť teper deň spasenia. Nikoho v ničím nechočeme pohoršeti, že by naša služba bola bezskverná. U všetkým sa osvičujeme jak Bože služiteli, u veľkej trpezlivosti, v trapliniach, v bidách, v nuždách, pod ranami, u viazniciach, v nepokojach, v ťažkej roboti, v molitvách, v postach, v čistoti, v poznaniu, v milosrdiu, v dobroti, v sviatim duchu, bez farizejskoj ľubvy, v slovi pravdy, v sili Boží, s mečom spravedlivosti v pravi i ľivi ruci, v česti i v nečesti, v pohanách i v pochvalách, jak zvodeteli, no predsi povídame pravdu, jak nepoznan, no predsi o nás každej znať, jak umerajúči, no smotte žejeme, jak bete, no neubevan, jak zasmučen, no predsi vse vesel, jak uboh, no predsi mnohoch obohačujeme. Ničoho nemáme, no i tak je všetko naše.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Hospod povil takej obraznej preklad. Jeden človek, koli odchodev na dorohu, zaklekal svojich rabiv i predav im svý majetok. Jednomu dal 5 talantiv, druhomu 2 a treťomu 1, každomu podľa jeho sposobnostej. Potím odešol. Tot, ktorej mal 5 talantiv, píšol, hospodarev iz nema, i nabav druhých 5 talantiv. Tak podobno i tot, ktorý mal 2, nabav druhé 2. Tot, ktorý mal 1 talant, píšol, zakopal ho do zemli i tak skrev stríbro svojho pana. Po dlhým časi pán tých rabiv vernú sa i zaklekav ich na rachunok. I prešol tot, ktorý dostal 5 talantiv, prinís druhých 5 i povil, pane, to mi dal 5 talantiv, smoť, ja nabav iz nema druhých 5. A jeho pán povil, dobrý, rabe dobrej i vírnej. V malým to bol vírnej, nad mnohem tebe ustanovľu. Vojď do radosti svojho pána. Tak podobno prešol i tot, ktorý dostal 2 talanta i povil, pane, to mi dal 2 talanta, smoť, ja nabav iz nema druhé 2. A jeho pán povil, dobrý, rabe dobrej i vírnej. V malým to bol vírnej, nad mnohem tebe ustanovľu. Vojď do radosti svojho pána. Prešol i tot, ktorý dostal 1 talant i povil, pane, ja znám, že to tvrdý človek, žneš, kde to nesial a zberáš, kde to nerosepal. Ja bojal sa a za to píšol i skrv tvý talant do zemli. Smoť, tu máš svoje. I odpovil jomu pán, pidlej i linovej rabe. To znal, že ja žnú, kde ja nesial i zberám, kde ja nerosepal. A takto mal moje stríbro daty kupcam, a jak by ja sa vernul, dystal bom svoje i s procentami. A tak vozmejte od neho talant i dajte tomu, ktorej má 10 talantiv. Bo každomu, kto mať, dá sa i bude mať i mnoho. No od toho, kto nemať, bude vziaté i toto, što zadumuje maty. A raba, z ktorého nie je nejakej chosen, šmarte von do tm, tam bude plač, i skrehotania zubiu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Dobrý deň, je pondelok 21. septembra 2026. roku je popiv 8. sa 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofónu je Peter Medvi, toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšu Svitovo, informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Kresťansko-demokratičná únia, kancelária nemeckého kancelária Friedricha Merca nebude mať zastúpenia v parlamente nemeckoj federatívnej krajine Mecklenburg-Vorpommern. V nedeľajších voborách zdobila podľa ešte nefinálnych rezultátov len 4,9% hlasov, čím tísno menula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvý raz po vojnovej histórii Nemecka, že CDU sa nedostala do toho ukrajinského parlamentu, informuje o tom agentúra DPA. CDU zaevidovala v porovnaní s voborami v roce 2021 stratu 8,4% hlasov. Premožcom vobory stala pravicová populistická partia Alternatíva pro Nemecko, keď zdobila 38,2% hlasov. Prelepšila sa by o 21,5% s poprednými voborami a zdobili 32 mandátov. Zatom je sociálno-demokratičná partia Nemecka, ako teraz dobila 35,5% hlasov. To je minus 4,1% v porovnaní s poprednými voborami i bude mať 29 deputátov. Do parlamentu v Šveríni sa išli dostala partia Levica so 6,5% a Zelen s 5,7%. Obe dve partie budú mať po 5 deputátov. Pred bránami krajinského sejmu jednako je kresťanská demokrat zistala so zdobeťom 4,8% je Levicová aliancia Sar Wagenknecht. Je to prvý raz, čo má AFD najväčší deputátsky klub v zákonodávčom zbori vlastne toj krajine Mecklenburg-Vorpommern. Tota partia vece jak zdvokratnila svý rezultát pred 5 rokov, keď zdobila 16,7% hlasov. Leif Erik Holm, kandidát AFP na posadu ukrajinského premiéra, interpretoval tot rezultát jak mandát pro svoju partiu na zostavlenie vlády. Vohlasil, že bude jednať s ostatnými partiami o možnosti spolupráce s voňatkom aliancii Sáro Wagenknecht, ktorá nakoniec do parlamentu sa nedistala, ale všetko politickú partii spolupracu s AFD odšmareli. Predstaviteľi SPD boli napriek mírnym stratám s rezultátom s ohľadom na celodržavné trendy spokojný, keďže sociálno-demokráti sa v predvoborčích sondážach dlhodobo rušali kolo 5 hranicou tých 30%, keďže zdobili 35,5% hlasov, tak dosiahli úspech na korist menších partií, predovšetkom CDU, ktorá v tej krajine od sojedenenia Nemecka vládla v rokách 1990 až 1998 a potom v rokách 2006 až 2021 v koalícii s FDP, respektívno SPD. Od roku 2021 tam bola pre vlastiach SPD v koalícii s Levicou. Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu označil rezultát CDU v tej krajine za katastrofu, ktorá sa nedá znejak prekrasiť. Podľa jeho slov bola CDU v tým predvoborčím boji doslovno zomletá v ostrým boji medzi SPD a AFP. U funkcii ale chce zistať a prodlžovať v reformách, preznal, že vláda musí svoj krok ľuďom lepšie i zrozumiteľnejšie pojasňať. Pro Merca ide o mimoriadno kritičný period, keďže vlastne to tá prohra alebo porážka CDU v tej krajine nasleduje len 2 týždne po masívnym úspechu AFD v inšej krajine Sachsen-Anhalt, čo značno oslabľuje jeho pozíciu na tí celodržavní úrovni. Takže situácia ho samo sobou nemôže nejakým spôsobom tišiť. No, uvedomať si to, bude mať nakoniec tak dosledky, že zatriase to i s jeho funkciou
funkciou vlastne kancelária Nemecka.

pri nemeckých krajinských obrach ešte zistaneme, ale teper pídeme do Berlína. Partia Ľavica, Die Linke, s veľkým náskokom vyhrala v nedelnejších parlamentných obrach v Nemecky. Stolici Berlín, ktorá má štatút vlastnú federálnu krajinu. Vychodí to už z finálnych rezultátov, ktoré voľbočná komisia publikovala v noči na pondelok. Informuje o tom agentúra DPA. Ľavica zdobila 25,7% hlasy, už to je 13,5% vec, jak v povtorianoch voborách v februári 2023 roku. Na druhým mieste skončila konzervatívna Christiansko-demokratičná únia. Zdobila 18,8%, zriešila sobie to v porovnaní s poprednými procentami o 9,4%. Ďalšou je alternatíva pro Nemecko AFD, ktorá zdobila 16,3% hlasy, zlepšila sobie rezultát 8,2%. Pak sú tie zelené, ktoré zdobili 14,3% i ďalš sociálny demokrat s 12,1%. Ľavicu bol podľa prognoze publičnej televízii CDF novým 162 členom parlamenti malo predstavľať 48 deputátov CDU 35, AFD 30, zelených 27 a SPD 22. 5% hranicu na vstup do berlínskeho parlamentu sa nepodarilo prejti ľavicovej aliancii Sáre Wagenknecht, ktorá zdobila 4,7% hlasy. Jednako nebola úspešná ani Slobodná demokratičná partia, ktorá zdobila len 2,5% hlasy. 5% hranicu neprekročila ani už u voborách v roce 2023. Na voborách bralo účasť 73,7% ľudí. U februári 2023 roku to bolo 62,9. V Berlíni doteper vládla koalícia CDU i SPD, ktorá prešla o svoju väčšinu. SPD dosiahla najhorší rezultát v voborách do toho parlamentu v histórii. Teper prechodeť, jak možno, stre koalícia partii Ľavica, Zelen i SPD. Partia Ľavica ohlosila, že o počať o sondážnych prehovorí vyrišiť na piatnicovým zjízdi. Svý poprední najlepší rezultát v Berlíne dosiahla toto partia, to išli pod názvou Partia demokratičného socializmu v roce 2001, keď zdobila 22,6% hlasov. Situáciu komplikuje fakt, že z pohľadu kľkosti kresel bola možlová i koalícia CDU, Zelených a SPD s ohľadom na značná strat i značný odstup za Ľavicou, si ale sobie ale pozorovateľi dúmajú, že CDU sobie len ťažko môže robiť tie pretenzie na mandát, že by zostaviť vládu. O pozíciu novej starostky Berlína na túto pozíciu bude kandidovať 45-ročná právnečka tureckého pochodzenia i voborča líderka Ľavici Elif Erop. Vobor v Berlíne potvrdil krízu, v ktorej sa nachodiať veľko etablovanú partii, a to CDU i SPD. No, veci sme o tým vysvedovali samozrejme o tých zlých rezultátach v poprednom vstupe Berlín. Tak samo vkazuje, že veľko etablovaná partii už nemajú toto podporu, ktorú mali a dystávajú holos na partii z okraju toho političného spektra.

Od piatnici do nedeli prochádzali v obore do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosejského parlamentu. V tých oborách jasno vyhrala prokremelská partia Jedna Rosia so zdobeťom 49,4% holosy. V ochode to z exit polu Državno-Cilorosejského centra pro bádania poličného mníňa informuje agentúra AFP Interfax. Do parlamentu podľa exit polu dostalo sa 5 političných partí. Na druhým mieste skončila komunistická partia Rosejskej federácii so 14,2%. Úspešná bola i liberálno-demokratická partia Rosy s 10,7%. Partia Nové ľudé s 9,7% i Spravedlivá Rosia so zdobeťom 6,6%. Direktorka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová kurto po zapätiu v voborčích miestnostech povedala, že po zrachovaniu 13,88% holosy vede Jedna Rosia s 57,54%. Účasť na voborách podľa agentúry RIA Novosti dosiahla ponad 56,66%. Vece ako v rokoch 2021, 2016, 2023 i 1993. Ľudia v voborách vyrušovali o 450 členách Državnej dumy, ktorých budú predstavľať tých najbližších 5 rokov. Polovina kresel bude rozdelená na osnovy partijných kandidačných spisky, rešta je vodelených pro peremožci v jednomandatových voborčích okruhách. Išlo o prvé parlamentné voboru v Rosii od počiatku invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Po prvej raz sa holosovalo i na okupovaných teritoriách Ukrajina v Donetsky, Luhansky, Zaporižsky i Chersonsky oblasti. V oborčí miestnosti druhý raz odkryli sa aj na Krymy, ktorej Rosia anektovala v 2014 roci. Jediný protest

voľnovi partii Jablko bolo riešením súdu zabronené brať účasť na voborách do Državnej dumy. Rešta partí, ktoré do parlamentu sa listali vojnu na Ukrajine, pritrimujú a v kľúčových oblastiach často hlasujú v jedno s vládnou kremelskou partiou Jedna Rosia. Parlamentné vobory, jak už jem poviem, prochodili od piatnici 18. septembra do nedeli 20. septembra. V obočí miestnosti sa jak peršo odkryli na rosejským pivostrovi Kamčatka i v rosejským autonómnym okruzi Čukotka. Poslední sa zaperli v exklavy Kaliningrad, keďže známe, že Rosia má 11 časových pásem, takže podľa toho súť prespôsobená potom i v obore, keďže všetky sa majú zapetli napríklad miestnosti o 8 večer, no len toto 8 večer samosobovie vsiadel v nejakým inším časom.

Italia plánuje zakázať nosiť burk i nikab v školách i obmedziť koľkosť zahraničných školárov v klasách. V nedeľu to povila premiérka Giorgia Meloni na pódi, ktorú organizovala i partia Bratia Itálii, Pešo, tým agentúra Reuters. Itália naleží medzi európske krajiny, ktoré sú v dosledku toho deležať v srední časti Srednozemného moria najväčšie peteskom migranti. Toto vopros je za to podľa Reuters v krajine Bars Čutlivej. Integrácia migranti v hlavno tých, ktoré pochodiať z krajín s muzulmanskou väčšinou, zistávať v italijskí politici i medzi ľuďmi spornou témou, dodaje agentúra. Debat o religijných symbolách, kultúrnej integrácii, pravilách hraždanstva i imigrační politici často polarizujúť publičné mnenia. Na zasídaniu vlády bude što chvíľa predložené nariadenia, ktorým si a zákonom stanoviť maximálna kýľko zahraničných školárov v klasi. Jednočasno sa v zákoni vožaduje, že by sa rodeči zahraničných školárov, ktorým majú vážny problém s integráciou do školského systému, naučili po italijsky i zakazuje sa nosiť burk i nikab v školách, povedala Melonina striči molodežnej organizácii partii Bratia Itálii, ktorá sa nazýva Gioventù Nazionale. Pokiaľ je v klasi len jedna dietena, ktorá nerozumie po italijsku, to tá dietena sa pravdopodobno bude hodná na určitý jazyk a skoro sa integrovať za pomoci soklasníky i učiteľov. Pokiaľ ale koľkosť detí, ktoré nerozumie jazyku, je vrša, a dokonca bude tvoriť väčšinu, už to nie je integrácia, ale nedbanlivosť, povedala premiérka. Giorgia Meloni nešpecifikovala, jaká bola maximálna koľkosť zahraničných školárov v jednej klasi. Podľa inštitúcií Fondazione ISMU tvoria školáre, ktoré nie sú italijskými a hraždanami 11,6% zo všetkých školárov zapísaných do italijských škôl. Reuters pojasňuje, že to je majže 12 zo 100 školáriu. Do školy musíte chodiť s odkrytou tvárou a v Italii nikto nemôže v imení pravdivoj alebo hejbo tradícii vorišovať, že molodá žena sa musieť kretý, povila italijská premiérka Giorgia Meloni.

Michael Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej laboristickej partii Scottish Labour. Devočerial Anasa Sarwara, ktorý odstúpil, že bol stav členom vlády britanského premiéra Andy Burnhama, jak državný sekretár pro biznis, informuje agentúra DPA. Burnham si chopil funkcii premiéra Spojeného kráľovstva 20. júla, prečím večerial Keira Starmera. Mara potím, jak ho zvolili za predsedu škótskej laboristickej partii, do funkcie, ktorú Sarwar označil za najskladnejšiu roľ britanskej politici, sa musieť pustiť do námahu obnovenia popularity laboristi u ľudí, keďže partia nebola úspešná u voborách už 5. raz po sobe. Mara, ktorý sa narodil v roce 1979 v škótskym meste Dundee, deputát škótskeho parlamentu, porazil svojho protikandidáta o post predsedu partii Joea Fagana, keďže za ňo holosovalo 4266 ľudí a za Fagana len 2485. Prebere vedenia po tým, jak partia v majových voborách do škótskeho parlamentu zaevidovala najhorší rezultát v histórii decentralizácii. V miestnym parlamente škótskym zdobila len 17 deputátiv. Mara, ktorý pred vstupom do politiky robil na univerzite v Dundee, bol v roce 2021 vomenovaný za hovorcu škótskej laboristickej partie pro oblasť školstva. Je to bolšej poslanec mestského parlamentu v Dundee, priblízno o 2 roky pozdnejšie stav hovorcov svojej partie pro oblasť financií. Sám označuje sebe za človeka, ktorý je hlboko zakorenený v laboristickej partii a počas kampany by si dovolil členom partie, že už je k dite nabral účasť na profesorských pochodách. Boty povierenej väčšinom škótskej laboristickej partie voňatkovou česťou i veľkou odpovednosťou vohlosil v sobotu u svojim projavy v Edinburzi. Mara nastupuje do tej funkcii, dáš to veci, jak 5 rokov potím, jak ho zvolili do škótskeho parlamentu, jak vlastno predstaviteľa voborčoho regiónu severovochodná Škócia. No a my budeme samo sebou pozerať na to, či chce mu podariť laboristickú partiu, škótsku laboristickú partiu znova spopularizovať, že by dostávala vece holosiu. Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу в себе слів.

Dohovor medzi Spojenými štátami, Dániou i Grenlandiou, ktorý v piatnicu ohlasil americký prezident Donald Trump, podľa francúzského prezidenta Emmanuela Macrona znova potvrdzuje suverenitu Dánii nad tým ostrovom, informuje o tom agentúra AFP. Len konštatujú, že je rešpektovaná suverenita Dánii, že je rešpektované medzinárodné právo, i že jak raz o toto sme žiadali, značiť to dobre dielo, povie Macron počas návštevy vo francúzskoj zamorskoj teritórii Saint-Pierre i Miquelon pre brehách Kanady. Trump v piatnicu ohlasil, že s Dániou dosiahnu dohovor o posilnení vojenskej presutnosti Spojených štátov v Grenlandii. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti napísal, že dohovor daje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grenlandie, vključno všetkých ďalších potreb, prečím celkom vyriešuje všetko obavy z boku Spojených štátov. Ďalšie dopovnil, že dohovor umožní jeho administratívy bezodkladno počatý, alebo tako je počatý s procesom posilňovania vojenskej presutnosti na tej teritórii. Odteper žiaden protivník Spojených štátov nebude hoden mať v Grenlandii bazu, vojenskú presetnosť ani realizovať čutlivo investícii bez našeho voslovnej písomnej zhody, dodal Trump. Podľa premiérky Dánie Mette Frederiksen v Grenlandii a Dánia i Spojené štáty mali počas sledujúceho týždňa podpísať dohovor o posilnení bezpečnosti v arktickom i severoatlantickom regióne. Trump po svojom navrhnutí do Bieleho domu menúšej Rick vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátom, podkresľoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuzníkom Spojených štátov v NATO. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov sa neprodávať nie je propozícia na jeho odprodania, takže podľa toho by sa mal i americký prezident spravovať. Nakoniec prešlo k dohovoru, tak vierme, majme nádiju, že to dohovor uspokojiť Trumpa tak, že by nebudú mohol nič ďalšie.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kreml v Rišovu o presunie bezhotovostných plačiň za publičný transport na državnú aplikáciu Max. Podľa nariadenia prezidenta Putina má vláda predložiť do 25. decembra informáciu o realizácii toto nariadenie pešotím denník The Moscow Times. U 2025 roci v Rusii zrealizovalo sa 14 miliard vlastne tých drah podorožín na regulárnych liniách publičného transportu. Poví predseda komisie Državnej rady pro efektívnu transportnú systému Alexej Cidenov. Najnovýšie zmien majú okrem pýdňať a to je častka bezhotovostných plačení u publičnom transporte, tak sa mohol fungovať i autonómno. Za spolnenia súď odpovedný predseda vláda Michal Mišustin, gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov, Alexej Cidenov, ktorý je tak samo líderom Buriatidi a vrchovné predstaviteľi ďalších rosejských regiónov o vodaniu toho nariadenia informoval Kreml na svojej web storinci. Rosejské úrady državnú aplikáciu Max, ktorá je v mobilných telefónach, integrujú do všetkých aspektív takého štodenného žeťa. Od 1. septembra vďaka tej aplikácii môže šofér legitimovať sa pre transportní kontroly elektroničnou verziou toho práva jazdy. I napríklad je tam i to, tá legitimácia o evidencii automobilu. Tak samo to daje prestup k školským službám, má to interakciu s rýznama správcovskými kompaniami, sú tam zneško pro penzisti, študenti, rodiči, ktorí majú veci detej i ľudej s nejakým zdravotným handicapom. Ministerstvo transportu ho plánuje túto aplikáciu schosnovať i pro lítak a vlak poťaha. Jak probléma aplikácií Max sa vkazuje tisné prepojenia na državu rosejskú i slabá ochrana privatnosti, bo tam chybať enkrypcia end-to-end. Architektúra umožňuje tej aplikácii zdobovať prestup ku celomu takomu pakliku mini aplikácií. Sú tam veľké možnosti, že država môže sledovať vlastne svojich hraždaní vďaka tej aplikácii a premúšajú ich inštalovať sobie tú aplikáciu, keďže všetko služba pomalo chodiť presunutý na túto aplikáciu Max, že všetko bolo robené čerez ňu. Európska únia za to v júli 2026 roku zaradila, zapísala kompaniu Communication Platform, to tá vlastne sa starať o chod aplikácií Max na svoj sankčný spisok. AI asistent kompanii Yandex v augusti označil Max za spyware i nerekomendoval jeho inštaláciu. Podľa neho zberať IP adres, čas aktivnosti, kontakt, typ telefónu alebo i browsera, ktorým sa hostnuje informácii o dodávateľovi i ďalšie metadan, ktoré môžu byť prenesené na tretí stranu vključno tých vládnych agentúr. Takže len sa potvrdzuje toto, o čom sme besedovali, že vlastne Max sobie zrobila Rosia, že by išli vece mohla sledovať svojich hraždaní.

s tým etiópskych ozbrojených krúb otvorilo alianciu proti federálnej vláde, informoval v nedeľu predstaviteľ Tigrajského národného oslobodzujúceho frontu. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Podľa ohlášenia Africkej únie v popredných mesiacoch koncentrovali vojenské sily na hraniciach severoetiópskeho regionálneho štátu Tigraj. Jak etiópska vláda, tak i front, čo vyklikuje obavu z obnovenia vojenského konfliktu, ktorý so by vyžadal už približno 600 tisíc mŕtvych. Jak raz sme podpísali sojuzníctvo, spolupracujeme s VC grupami. Našim cieľom je zosadenie režimu i podpora prechodnej vlády, povie predseda frontu Emmanuel Assefa. Medzi zalúčené grupy naležať tigrajské sily, nacionalistickú milícii FANO zo sojuzného štátu Amhar i Oromská oslobodzujúca armia. To aktívna povstanecká grupa v najľudnatejšej oblasti Etiópii. Jak jej ďalšie 4 grupy. Vieríme, že budeme úspešní, už veci jak RIK v jedno komunikujeme, poviu Emmanuel Assefa. Dodal, že alianciu bude vesti zemene Kase, vošť milícii FANO. Kjetil Tronvoll, expert z Oslo New University College v Norvégii, oslovil pochybnosti o namazi aliancii zosadetí federálnu vládu, ktorá disponuje veľkým arzenálom droní. Mozlový konflikt označujú za takú žertvennú vojnu pro povstanciu. Nejen pevnejci budú spôsobné takú vojnu vtrematy, pokiaľ budú dejati koordinovanú, jak vojenská komandatúra, mohlo by to mať značný vplyv. Vláda by musela vyrovnať sa s potenciálno 4 až 5 frontami, čo by mohlo predstavľovať veľkú vzvu, dodal. Sami ale toj pozícii, čo by mohlo následovať po prepadním prevziatiu vlastej s ohľadom na inč ideológii ozbrojených grup, že to by mohla byť problém. Etiópia terpiť ozbrojenými konfliktami v dvoch najľudnatejších regiónach, v Oromí i Amhari. Federálne sily vojujú s týma grupami, vlastne, ktoré boli označené za teroristickú organizáciu. Už od 2018 roku v centrálnej časti Oromí. Milícii FANO, tradično sebeoboronná milícii etničného plemia Amhariu v apríli 2023 roku povstali proti vlád po tým, jak federálne orgány zrobili krok na ich odzbrojenia. Toto grupa je okremo aktívna u selských oblastiach. Naperek tých nedelných informácií trvajú pochybnosti o sojuzníctve medzi grupami, ktoré už v minulosti dostali sa do sporiv. Militant z FANO počas Tigrajskej vojny vojovali po boci etiópskych federálnych sil. Toto grupy majú medzi sobou i teritoriálny konflikt. Západný Tigraj, sporná oblasť medzi Amharom i Tigrajom, je od skinčenia vojn správovaná amharskými nacionalistami. Píznišie soby siadame za stiel, že by náš problém sme porišili mirnou púťou, poviu Emmanuel Assefa, ktorý informoval o tým, že bola stvorená tota grupa šesťoch ozbrojených, alebo aliancia šesťoch ozbrojených grup, ktoré by mali vojovať za toto, že by zosadili centrálnu vládu, ktorá v tí državy je. My to samo sobou budeme tak samo sledovať i v rámkach našho korza.

naše dnešné korzo prechodať pomal k svojmu kincu. O 9 hodení vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM, no a potom samozrejme ďalšie programy, ktoré pro vás na dnes máme prehotovené na 9.15 ohlosecia. Natália Malecka Novák so svojím programom Pačis na hodena, a nezabudte, že večer tu bude naživo i Demko Trochanovské z našeho varšavského štúdia. Žečo na šumnej deň zistante Vierne Radio Lama FM, sečujeme znova zautra popy v 8. Prošte sa s vami Petro Medviť.

Moi drogi, za dnes vám ďakujem, že vám spokojného, keď sa len to dáste to príjemného ponedílka. Čujeme sa zaraň, aby si dôla na Trilia Mavecká, Nováka, Radio LM FM. Rekomendujeme sa nadále. A nakonec špívanka z filmu Chlopi.

0: brali účasť biskup i predstavník z chytných cerkví z Maďar, Slovácii, Polščo, Bielorusie, Ukrajina, Rumunii, Pioničnej Makedonii, Srbii, Austrii, Chorvácii, Nímec, Češskoj republiky, Francii či Italii. Todrik episkop stričali sa v misci, ktorý stalo počátkom do iniciatív v 1497 roči. Centrálna téma tohoričnej stričo to naša schytnia katolická dostumennist i naše švidoctvo na zachodí. Uvece o stričo doznate sa z dopisu na našom portáli. V najbližšiu piatniču 25. rešňa septembra v Mažerskej zahorodi v Osi odpúdajšia vernisaž vostavu fotografii Jacka Košiba s názvom Čorno-bílý beskyt. Podia projde v rámkach Európejskoch dny spadkovina. Jacek Košiba od dekad dokumentuje krásu, architektúru i prírodu Korlickoj zemli i Neského beskydu. Jeho fotografii boli prezentované na vostavách v Polščo i na Slovácii. Počátok vernisažu o 16. hodini. Vostavu budeme už pak obzerati do 20. grudnia decembra toho roka.
1: To byly noviny Radia LMFM.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť výstavu pod názvom Znovu zrodžená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Četvrť 17. septembra o 5. popoludne môžete ísť do našho múzea na striču i s Petrom Trochanovským Muriankom Lemkivským bardom, ktorý bude spívať, deklamovať svoj virš, ale bude i besedovať o histórii Lemkiv. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť piesu pod názvou Bidov o zemľu. Bidov o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Mladá Marusia túžiť po ľubve hreca, no intriga, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesť vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četver 17. septembra. Na veľké scéni bude môžu vidieť tý 8. večer komédiu pod názvou Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v Piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dch v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kalet pod názvou Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštát, na ktorých sa naučíte robiť nepálen cehl, takzvaný valk. V prípade interesu je treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajte Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Mladé Rusene zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajte Mladé Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

ukrajinský pedagogičný školy v Priašovi a muziku učil i na pedagogičnej fakulti. Nakoniec bol direktorom Domu mladých. Zapisoval text i melódii rosenských národných spievanok, bol autorom koncepcii muzičného vychovania, napísal učebnik muzičného vychovania pro 8. klasa osnovných škôl i ďalšie. Petr Dziak sa narodil 31. januára 1929 roku v Geraltovi. 9. septembra 1981 roku v Humenním umer Štefan Makara. Tak samo to bol pedagóg. Narodil sa v krajine Porubci v okrese Svednik v roce 1900. Učil v Borovi, v Haburi, v Uleci, bol okresným školským inšpektorom v Medžlábriciach a v povojnových rokách tu bol predsedom ONV. Potom znova píšol učitý do Volici, kde v 1941 roci osnoval zemledelskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Písal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruskej pravoslavný vysnik, Nové žitia i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívi Jednota v Humenním v 50. rokách 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, svešteneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inče. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagóg, veterinár. Od 1930. roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygien. Profesorom stav v 1965. roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moraví narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brnenskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čechoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonávať funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarského okupanta Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, písal o prírode Karpat, o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách, napoleonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojnekovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česku vodal Stríbernej Lepan, Čudn, Medži dvoma vestrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil i z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabil na Ruseniu i Petremovavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939 roci, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židovské naselenia, ktoré zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i píšol sediti do areštu Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešov v dňach, koli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židov. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnici a pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lagru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina. Jeden z brativ Moldovanových išli v 1939 roci dostal sa čerez Polšu do Latvii. Odtel chotil vteči do Švecii, no po okupácii Latvii Sovietským sojuzom bol areštovaný čerez agentív NKVD Ihmer v Gulagu. U 1944 roci sa Štefan Moldovan preholosil do peršoho Čechoslovackého armádneho korpusu generála Ľudvika Svoboda. Po demobilizácii absolvoval vysokoškolské štúdie na Karlovej univerzite v Praze, ktoré zakončil u 1950 roci. V roce 1951 v jednoj s bratom vtik do Austrii odtel odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rýznych državách sveta. Po odchode do penzii v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldovan nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlho roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietnú dejatelnosť. Petremoval v Rusenské nedelné škole v rodni Svaľavi, tak sa mu Petremal vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskoj verzii encyklopédii rusenskoj histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorému spásal život. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo o nich môž by si dovatý už skoriše. Rusenský historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoveď u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatských Ruseniv, stati pod názvou Karpatské Rusen v uhorskí politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Taký pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Napriek nereprezentatívnemu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou byli Karpatské Rusené buď menované abo volené do obidvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba, državnej úriadnek Jeno Sabov, sen karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských ruseniev bolo zvolených do nežňoj palate v rokach 1848 až 1910. A nechto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medži predstaviteľami nebol nechto inšej, jak národnej budeteľ karpatských ruseniev Aleksandr Duchnovič, ktorej kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejším i odkrytejším v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu v obratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusené boli deputátami v parlamenti, diali i u vládnych orgánach u svojí podkarpatskí odsúznení, či už jak úriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno úriadneci, sudcové, právneci i notári karpatorusenského pochodzenia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akými boli državný funkcionár Ores Sabov, uhorský minister povojnovej ruskej krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackej podkarpatskej Rusy, právnik Miklós Kutka, Kutka Falvy, či študent práva Josef Ileš Iľaševič, budúci aktivista viredentističným Rusy za uhorskú namahu o znovu zdobeťa podkarpatskej Rusy. Naša história je iši vse povna neprobadaných mís. Iši vse je, što učiti sa. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomínka.

Dobrý deň, je pondelok 21. septembra 2026. roku je popil 8. musel 8. z Priaširského štúdia. Kolo mikrofónu je Peter Medvíd, toto je program Korzo. Do 9. by si dajme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešujú Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Kresťansko-demokratičná únia, kancelária nemeckého kancelária Friedricha Merca nebude mať zastúpenia v parlamente nemeckoj federatívnej krajiny Mecklenburg-Vorpommern. V nedeľajších voborách zdobila podľa ešte nefinálnych rezultátov len 4,9% hlasov, čím tísno menula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Je to prvý raz po vojnovej histórii Nemecka, že CDU sa nedostala do toho ukrajinského parlamentu, informuje o tým agentúra DPA. CDU zaevidovala v porovnaní s voborami v roce 2021 stratu 8,4% hlasov. Premožcom vobory stala pravicová populistická partia Alternatíva pro Nemecko, keď si dobila 38,2% hlasov. Prilepšila sobie o 21,5% s poprednými voborami a zdobili 32 mandátov. Zatom je sociálno-demokratičná partia Nemecka, ako teraz dobila 35,5% hlasov. To je minus 4,1% v porovnaní s poprednými voborami i bude mať 29 deputátov. Do parlamentu Šveriny sa išli dostala partia Levica so 6,5% a Zelen s 5,7%. Obe dve partie budú mať po 5 deputátov. Pred bránami krajinského sejmu jednako aj kresťanská demokrat zistala so zdobeťom 4,8% aj Levicová aliancia Sar Wagenknecht. Je to prvý raz, že to má AFD najväčší deputátsky klub v zákonodávčom zbori vlastne toj krajín Mecklenburg-Vorpommern. Tota partia vece jak zdvokratnila svý rezultát pred 5 roky, keď zdobila 16,7% hlasov. Leif Erik Holm, kandidát AFP na posad ukrajinského premiéra, interpretoval tot rezultát jak mandát pro svoju partiu na zostavlenie vlády. Vohlasil, že bude jednatý s ostatnými partiami o možnosti spolupráci s voňatkom aliancii Sarah Wagenknecht, ktorá nakoniec do parlamentu sa nedistala, ale všetko politickú partiu spolupracu s AFD odšmareli. Predstaviteľi SPD boli napriek mírnym stratám s rezultátom s ohľadom na celodržavný trend spokojný, keďže sociálna

vzťah SPD v koalícii s Ľavicou. Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu označil rezultáta CDU v tej krajine za katastrofu, ktorá sa nedá znejak prekrasiť. Podľa jeho slov bola CDU v tým predvoborčím boji doslovno zomletá v ostrým boji medzi SPD a AFP. U funkcii ale chodšie zistatý a prodlžovatý v reformách preznal, že vláda musieť svoj krok ľuďom lepšie i zrozumiteľnejšie pojasňatý. Pro Merca ide o mimoriadno kritičný period, keďže vlastne to tá prohra alebo porážka CDU v tej krajine nasleduje on 2 týždne po masívnym úspechu AFD. V inší krajine Sachsen-Anhalt to značno oslabľuje jeho pozíciu na tí celodržavní úrovni. A takže situácia o samo sobou nemôže nejakým spôsobom tišoty. No, uvedomať si to bude mať nakoniec tak dosledk, že zatriase to i s jeho funkciou vlastne kancelária Nemecka.

pri nemeckých krajinských obroch išli zistaneme, ale teper pídeme do Berlína. Partia Ľavica, Die Linke, s veľkým náskokom vohrala po nedelnejších parlamentných obroch v Nemecky. Stolici Berlín, ktorá má štatút vlastnú federálnu krajinu. Vochode to už z finálnych rezultátov, ktoré voľbočná komisia publikovala v noči na ponedeľok. Informuje o tým agentúra DPA. Ľavica zdobola 25,7% hlasov, už to je o 13,5% veci, v povtrianých voborách u februári 2023 roku. Na druhým mieste skončila konzervatívna Christiansko-demokratičná únia. Zdobila 18,8%, zriešila sa by to v porovnaní s poprednými procentami o 9,4%. Ďalšou je alternatíva pro Nemecko AFD, ktorá zdobila

15,3% losiu, zlepšila sobie rezultat 8,2%. Pak sú tie zelen, ktoré zdobili 14,3% i ďalš sociálny demokrat s 12,1%. Levicu bol podľa prognoze publičnej televízii CDF novým 162 členom parlamenti malo predstavľať 48, deputátiv CDU 35, AFD 30, zelených 27 a SPD 22. 5% hranicu na vstup do berlínskeho parlamentu sa nepodarilo prejti ľavicovej aliancii Sarah Wagenknecht, ktorá zdobila 4,7% hlasov, jednako nebola úspešná ani Slobodná demokratičná partia, ktorá zdobila len 2,5% hlasov, 5% hranicu neprekročila ani už u voborách v roce 2023. Na voborách bralo účasť 73,7% ľudí. U februári 2023 roku to bolo 62,9. V Berlíni doteper vládla koalícia CDU i SPD, ktorá prešla o svoju väčšinu. SPD dosiahla najhoršie rezultáty v voborách do toho parlamentu v histórii. Teper prechodeť, jak možnosť, tre koalícia partii Levica, Zelen i SPD. Partia Levica ohlasila, že o počaťu sondážnych prehovorí vyrišiť na piatnicovým zjízdi. Svý poprední najlepší rezultát v Berlíne dosiahla toto partia, to išli pod názvou Partia demokratičného socializmu v roce 2001, keď zdobila 22,6% hlasov. Situáciu komplikuje fakt, že z pohľadu koľkosti kresel bola možlová i koalícia CDU, Zelených a SPD s ohľadom na značná strata i značný odstup za ľavicou si ale sobie ale pozorovateli dúmajú, že CDU sobie len ťažko môže robiť pretenzii na mandát, že by zostaviť vládu. O pozíciu novej starostky Berlína na túto pozíciu bude kandidovať 45-ročná právnečka tureckého pochodzenia i voborča líderka ľavici Elif Erop. V oboroch Berlíni potvrdili krízu, v ktorej sa nachodiť veľko etablovanú partii, a to CDU i SPD. No, veci sme o tým vysvedovali samozrejme o tých zlých rezultátach v poprednom vstupe Berlín. Tak samo vkazuje, že veľko etablovaná partii už nemajú toto podporu, ktorú mali a dystávajú holos na partii z okraju toho političného spektra.

od piatnici do nedeli prochádzali v obore do Državnej dumy, Nižnej paláte Rosejského parlamentu. V tých oborách jasno vyhrala prokremelská partia Jedna Rosia so zdobeťom 49,4% holosy. Vochode to z exit polu Državno-Cilorosejského centra pro bádania poličného mníňa informuje agentúra AFP Interfax. Do parlamentu podľa exit polu dostalo sa 5 političných partií. Na druhom mieste skončila komunistická partia Rosejskej federácii so 14,2%. Úspešná bola i liberálno-demokratická partia Rosie s 10,7%. Partia Nové ľudé s 9,7% i Spravedlivá Rosia so zdobeťom 6,6%. Direktorka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová kurto po zapretiu voborčích miestností povedala, že po zrachovaniu 13,88% hlasy vede Jedna Rosia s 57,54%. Účasť na voborách podľa agentúry RIA Novosti dosiahla ponad 56,66% vece, ako v rokoch 2021, 2016, 2023 i 1993. Ľudia v voborách vyrušovali o 450 členách Državnej dumy, ktorých budú predstavľať tých najbližších 5 rokov. Polovina kresel bude rozdelená na osnovy partijných kandidačných spisky, rešta je vydelených pro peremožci v jednomandatových voborčích okruhách. Išlo o prvé parlamentné vobor v Rosii od počiatku invázie na Ukrajinu v februári 2022 roku. Po prvej raz sa holosovalo i na okupovaných teritoriách Ukrajina v Donetsky, Luhansky, Zaporižsky i Chersonsky oblasti. V oborčí miestnosti druhý raz odkryli sa aj na Krymy, ktorej Rosia anektovala v 2014 roci. Jediný protivojnový partii Jabloko bolo riešením súdu zaboronené brať účasť na voborách do Državnej dumy. Rešta partí, ktoré do parlamentu sa dostali vojnu na Ukrajine, pritrimujú a v kľúčových oblastiach často hlasujú v jedno s vládnou kremelskou partiou Jedna Rosia. Parlamentný výbor, jak už poviem, prochádzali od piatnici 18. septembra do nedeli 20. septembra. V obočí miestnosti sa jak peršo odkryli na rosejským pivostrovi Kamčatka i v rosejským autonómnym okruzi Čukotka. Poslední sa zaperli v exklavy Kaliningrad, keďže známe, že Rosia má 11 časových pásem, takže podľa toho súť prespôsobená potom i v obore, keďže všetky sa majú zapätí, napríklad miestnosti o 8 večer, no len to tá 8 večer samosobovie vsiadel v nejakým inším časi.

Italia plánuje zakázať nosiť burk i nikab v školách i obmedziť kirko zahraničných školári v klasách. V nedeľu to povila premiérka Giorgia Meloni na pódi, ktorú organizovala i partia Bratia Itálii, Pešo, tým agentúra Reuters. Itália náleží medzi európske krajiny, ktoré sú v dosledku toho deležať v srednej časti Srednozemného moria najväčšie peteskom migranti. Toto vopros je za to podľa Reuters krajiny Bars Čutlivej. Integrácia migrantiv, hlavno tých, ktorí pochodiať z krajín s muzulmanskou väčšinou, zistávať v italijskí politici i medzi ľuďmi spornou témou, dodaje agentúra. Debat o religijných symbolách, kultúrnej integrácii, pravilách hraždanstva i imigračnej politici často polarizujú publičné mnenia. Na zasiedaniu vlády bude što chvíľa predložené nariadenia, ktorým si a zákonom stanoviť maximálna kýľko zahraničných školárií v klasi. Jednočasno sa v zákoni vožaduje, že by sa rodeči zahraničných školárií, ktorí majú vážny problém s integráciou do školského systému, naučili po italijsky i zakazuje si a nosetý burk i nikab v školách, povila Meloni na striči mladéžnej organizácii partii Bratia Itálii, ktorá sa nazýva Gioventù Nazionale. Pokiaľ je v klasi len jedna dietena, ktorá nerozumie po italijsky, toto dietena sa pravdopodobno bude hodná na určitý jazyk a skoro sa integrovať za pomoci soklasníkov i učiteľov. Pokiaľ ale kýľkosť dítej, ktoré nerozumie jazyku, je vrša, abo dokonca bude tvoriť väčšinu, už to nie je integrácia, ale nedbanlivosť, povila premiérka. Giorgia Meloni nešpecifikovala, jaká by bola maximálna kýľkosť zahraničných školárov v jednej klasi. Podľa inštitúcií Fondazione ISMU tvoria školáre, ktoré nie sú italijskom a hraždanami 11,6% zo všetkých školárov zapísaných do italijských škôl. Reuters pojasňuje, že to je majže 12 zo 100 školáriu. Do školy musíte chodeť s odkrytou tváreou a v Italii nikto nemôže v imení pravdivoj alebo hejbo tradícii vorišovať, že mladá žena sa musieť kretiť, povila italijská premiérka Giorgia Meloni.

Michael Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej laboristickej partii Scottish Labour. Devočerial Anasa Sarwara, ktorý odstúpil, že bol stav členom vlády britanského premiéra Andy Burnhama, jak državný sekretár pro business, informuje agentúra DPA. Burnham si chopil funkcii premiéra Spojeného kráľovstva 20. júla, prečím večerial Keira Starmera. Mara potím, ako zvolili za predsedu škótskej laboristickej partii, do funkcie, ktorú Sarwar označil za najskladnejšiu roľ v britanskej politici, sa musieť pustiť do námahu obnovenia popularity laboristov u ľudí, keďže partia nebola úspešná u voborách už piatý raz po sobi. Mara, ktorý sa narodil v roce 1979 v škótskym meste Dundee, deputát škótskeho parlamentu, porazil svojho protikandidáta o post predsedu partii Joea Fagana, keďže za neho holosovalo 4266 ľudí a za Fagana len 2485. Prebere vedenia po tým, jak partia v majových voborách do škótskeho parlamentu zaevidovala najhorší rezultát v histórii decentralizácii. V miestnym parlamente škótskym zdobila len 17 deputátiv. Mara, ktorý pred vstupom do politiky robil na univerzite v Dundee, bol v roce 2021 vomenovaný za hovorcu škótskej laboristickej partii pro oblasť školstva. Je to bolšej poslanec mestského parlamentu v Dundee, približne o 2 roky pozdnejšie stav hovorcov svojej partii pro oblasť financií. Sám označuje sebe za človeka, ktorý je hluboko zakorenený v laboristickej partii a počas kampany by si dovol členom partii, jak dite nabral účasť na profsojuzných pochodách. Boty povierenej väčšinom škótskej laboristickej partie voňatkovou česťou i veľkou odpovednosťou vyhlásil v sobotu u svojim projavy v Edinburzi. Mara nastupuje do tej funkcii, dáš to veci, jak 5 roky po tým, jak ho zvolili do škótskeho parlamentu, jak vlastno predstaviteľa voborčoho regiónu Severovochodná Škócia. No a my budeme samo sebou pozerať na to, či chcemu podariť laboristickú partiu, škótsku laboristickú partiu znova spopularizovať, že by dostávala vece holosiu. Kaj bude kričal, že je prešej poti.

Dohovor medzi Spojenými štátami, Dániou i Grenlandiou, ktorý v piatnicu ohlasil americký prezident Donald Trump, podľa francúzského prezidenta Emmanuela Macrona znova potvrdzuje suverenitu Dánii nad tým ostrovom, informuje o tom agentúra AFP. Len konštatujú, že je rešpektovaná suverenita Dánii, že je rešpektované medzinárodné právo, i že jak raz o toto sme žiadali, značiť to dobre dílo, poví Macron počas návštevy vo francúzskej zamorskej teritórii Saint-Pierre i Miquelon pre brehách Kanady. Trump v piatnicu ohlasil, že s Dániou dosiahnu dohovor o posilneniu vojenskej presutnosti Spojených štátov v Grenlandii. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti napísal, že dohovor daje Spojeným štátom trvalú kontrolu nad bezpečnosťou Grenlandie, vključno všetkých ďalších potreb, prečím celkom vyriešuje všetko obavy z boku Spojených štátov. Ďalšie dopovnil, že dohovor umožní jeho administratívy bezodkladno počatý, alebo takový počatý s procesom posilňovania vojenskej presutnosti na tej teritórii. Odteper žiaden protivník Spojených štátov nebude hoden mať v Grenlandii bazu, vojenskú presetnosť ani realizovať čutlivo investícii bez našeho voslovnej písomnej zhody, dodal Trump. Podľa premiérka Dánii Mette Frederiksen by Grenlandia, Dánia i Spojené štáty mali počas sledujúceho týždňa podpísať dohovor o posilnení bezpečnosti v arktickom i severoatlantickom regióne. Trump po svojom navrhnutí do Bieleho domu menúšej Rick vozval Dániu, že by ostrov predala Spojeným štátom, podkresľoval, že Grenlandia je vážna pro bezpeku Spojených štátov a nevylučovaný možnosť vojenského obsadenia ostrova, choď Dánia je sojuzníkom Spojených štátov v NATO. Dánia i Grenlandia ale povtoriano podkresľovali, že ostrov sa neprodávať nie je propozícia na jeho od prodania, takže podľa toho by sa mal i americký prezident spravovať. Nakoniec prešlo k dohovoru, tak vierme, majme nádej, že to dohovor uspokojiť Trumpa tak, že by nevodomol nič ďalšie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Kreml varišov o presunie bezhotovostných plačiň za publičný transport na državnú aplikáciu Max. Podľa nariadenia prezidenta Putina má vláda predložiť do 25. decembra informáciu o realizácii toto nariadenia pešotím denník The Moscow Times. U 2025. roci v Rusii zrealizovalo sa 14 miliard vlastno tých drah podorožín na regulárnych líniách publičného transportu. Poví predseda komisie Državnej rady pro efektívnu transportnú systému Alexej Cidenov. Najnovýšie zmien majú okrem pidňaťa, to je častka bezhotovostných plačeň u publičných transporte, tak sa mohol fungovať i autonómno. Za spolnenia sú odpovedný predseda vlády Michal Mišustin, gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov, Alexej Cidenov,